hiljastihke. Jeg tenker på tusen ting. Tenker på

0: Mer noe litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. Radio Os.

0: sommermix på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til en ny utgave av Sommermix på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk i en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Mike and the Mechanics, Cutting Crew Gypsy King og Nordstoga Eisekarne for å nevne noe. Men vi skal begynne med John Robert Cocker, 1944-2014, var en britisk rock- og bluesanger som ble populær på 1960-tallet. Han er kjent for sin grove stemme, spastiske armbevegelser og sine versjoner av populære sanger, særlig de til The Beatles. Cockers coverversjon av The Beatles, sang With a Little Help from My Friends, nådde førsteplass på hitlistene i 1968, og han framførte sangen på scenen på Woodstock-festivalen i 1969. Den ble temasang for den amerikanske TV-serien The Wonder Years. Hans versjon av Billy Prestons You Are So Beautiful nådde femteplassen på hitlistene i USA i 1975 og ble hans signatursang. Vi begynner med John Cocker-låten Summer in the City.

John Cocker låten Summer in the City fikk du der. Mike and the Mechanics, oftest stilisert Mike plus the Mechanics, et engelsk rock-popband startet i 1985 i Dover av Mike Rutherford som et sideprosjekt mens han fremdeles var medlem av bandet Genesis. Mike plus the Mechanics hadde en rekke hitsingler på 1980- og 1990-tallet, blant andre Silent Running, On Dangerous Ground, All I Need Is a Miracle, Over My Shoulder, The Living Years og Word of Mouth. I begynnelsen bestod bandet av Rutherford, det eneste faste medlemmet, sangerne Paul Carrack og Paul Jung, keyboardisten Adrian Lee og trommeslageren Peter Van Hucke. Etter å ha vært sammen 10 år, sluttet Adrian Lee og Peter Van Hucke i bandet. Etter at Paul Jung døde i 2000, ble Carrack bandets eneste sanger fram til 2004, da bandet oppløstes. Rutherford og Carrack var begge enige i at bandet var kommet til veis ende. Vi slipper til. Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder.

Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder. Fikk du der? Mike and the Mechanics spilte konsert under Os Fest 2016. Cutting Crew er et engelsk rockeband dannet i London i 1985 av vokalist Nick Van Ide og gitarrist Kevin McMichael. Gruppen oppnådde internasjonal suksess med debutsingelen Just Died in Your Arms fra 1986, som nådde førsteplassen i USA og lå høyt på hitlistene verden over. Debutalbumet deres, Broadcast, 1986, produserte flere andre singler, inkludert I've Been in Love Before, som også nådde topp 10 i USA, og ga dem en Grammy-nominasjon for beste nye artist i 1987 til tross for endringer i besetningen og en pause på 1990-tallet, gjenopplivet Van i det bandet på 2000-tallet, ga ut nytt materiale og turnerte under navnet Cutting Crew. Bandet er kjent for sin polerte produksjon og melodiske rockelyd, og har opprettholdt en dedisert fanskare og fortsetter å bli anerkjent for sine bidrag til pop- og rockemusikk på 1980-tallet. Vi slipper til Cutting Crew-låten Just Died.

Gypsy King låten Bamboleo. Fikk du der? Gypsy King spilte konsert i Norge tidligere denne sommeren i Telemark område Imponere. Tysnes fest nærmer seg 9. til 12. juli. Odd Nordstoga, født 1972, en norsk musiker, sanger, komponist og barnebokforfatter fra Vinje i Telemark. Hans første instrument var et trekkspill han fikk som 8-åring. Sansen for popmusikk fikk han da han som 10-åring kom over kassetter av Michael Jackson i platebutikken Roxy i fylkesenteret Bø i Telemark. Både folkemusikktradisjonene og den urbane popmusikken har preget Nordstogas virke. Han var elev ved Voss Folkehøyskole i 1991-1992, da han gikk på musikklinja. Vi slipper til. Odd Nordstoga låten Heime her.

Odd Nordstoga låten Heime her. Fikk du der. Låten ble laget til TV-serien Jon blir bonde på TV Norge, Jon Almås. Ausekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Naustet. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskisten med fergene, Showboat. Og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks i Bergen, sist i 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så i stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Vi slipper til. Ausekarane låten Ausedansen.

0: Ausekarne låten Ausedansen. Fikk du der?
1: Sommermix på Radio Os. Tirsdager klokka 9 til 10, fredager klokka 19 til 20.
0: Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til. Tobias Sten låten Heimarskjær.

Tobias Steen låten Heimaskjær. Fikk du der? Tobias Steen spilte på Bergen Fest 2026, spilte også en gratis konsert i Bergen sentrum. Toto er et amerikansk rockeband som ble etablert i Los Angeles i 1977 av David Paich, Steve Lukather, Bobby Kimball, David Hungate og brødrene Steve og Jeff Porcaro. Toto hadde sin største kommersielle suksess på 1980-tallet, og deres mest kjente sanger er blant andre Hold the Line, Georgie Pordy, Yellel Supply the Love, Rosanna, Afrike, Yellel B Over You, Pamela og Stop Loving You, som alle ble gitt ut som singler. Per 2010 hadde bandet solgt nesten 30 millioner album. Vi slipper til. Toto-låten Hold the Line.

Toto låten Holde Line. Fikk du der? Toto spilte i Bergen sommeren 2022. I juni ble det arrangert konserter i Vognhallen i forbindelse med Kulturveko i Os. Flere lokale musikere og band holdt konserter. Det ble også musikk med kunstig intelligens i Vognhallen med Gisle Knudsen, som bruker Suno og KI for å produsere musikk. Senere på kvelden så fremførte et lokalt band fra Os Breisås sine låter ganske imponere, må jeg si. Vi slipper til Breisås sammen med Tjuvåsen låten Det perfekte livet.

Reis oss sammen med Tjuvåsen, låten Det perfekte livet fikk du der. Låten kom ut 23. juni i år. Vi slipper til Big Horn Better Boys-låten Bonfires Unresolutions.

0: Big Horn Better Boys låten Bonfires and Resolutions her fikk du der. Mats André Hansen, født 1984, en norsk programleder, tidligere fotballspiller i Eliteserien og en divisjon, VGTV-profil i sportsklubben og One Hit Wonder med singelen Sommerkroppen. Etter fotballkarrieren har han også blitt kjent via Instagram, som forfatter og fra offentlig debatt. Vi slipper til Mats Hansen låten Sommerkroppen.
1: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Mats Hansen, låten Sommerkroppen fikk du der. Vi slipper til Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summer Wind.

Frank Sinatra sammen med Julio Iglesias låten Summer Wind fikk du der. Per Asplin og Bjarne Nerum lagde en norsk utgave på 1970-tallet sommer Vind het den. Vi kjører på med mer norsk musikk. Vi slipper til Jahn Teigen og CLMD låten Instamatikk.

Jahn Teigen og CLM, det låten Instamatikk fikk du der. Jahn Teigen var jo fra Tønsberg. Du har hørt på Sommermix på Radio Oslaget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjennom en uke til ny runde Sommermix med sommer, låter, festival, aktuelle band med mere til. Vi runder av med Bruce Springsteen, låten Born in the USA. Bruce Springsteen spilte konsert i Bergen sommeren 2024. Ha en fin uke videre!

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse her. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Andre rører lyset, det er jo av den, ja.

お客様どうぞよろしく。次のシンガーはセリーナ・ゴーメン。ウォーウォー。

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er.
0: Lytte Radios, din lokal radio.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: på radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. Jan Petter Svendal, som sagt, I studio. Musikknytt heter det, men I disse tider så skal det hete Musikknytt sommerspesial, for vi går inn I ferietider, juli måned, og dermed så kjører vi litt musikk som har vært med I Musikknytt fra starten på året. Og frem til nå. Og det betyr at vi kan love artister som CC Cowboys, Ylva, du skal få Ravi, du skal få Tobias Sten, du skal få Cocktail Slippers, og du skal få U2 for å nevne noe. Og dette da et program som vil gå gjennom sommeren, oppdaterer da med kanskje en ny runde litt ut på sommeren. Vi begynner I hvert fall med Robin Schulz og en låt som kom I januar som heter Embers og sier god fornøyelse. Musikknytt sommer spesial altså. God sommer forresten.

Sprook.

Det var litt pop-rocka det fra Robbie Williams, All My Life heter altså ny låt som du fikk ny I den forstand at han kom til løpet av det første halvåret I 2026, og du dreier seg da om musikk nytt og sommerspesial, der vi altså tar for oss en del låter som kommet første halvdel av dette året. This is Sweden. Loreen. Feels like heaven heter låten.

musikk, sier du? Ja, det forholdsvis ny musikk i Musikknytt på Radio Os. Det Musikknytt sommerspesial, fordi vi inne i ferietider, og derfor kjører noen uker med en oppsummering på 2026 av musikk som kommet så langt. Så

DC Cowboys, kom tidlig på året og blant disse. Grand Prix, Jonas Löv, han representerte Norge i Eurovision. Det ble vel en 14. plass, bergenseren her med låten «Ja, ja, ja».

0: up, yo!
1: Ylva Get Money, 2016 så var hun med I The Stream, og der ble hun nummer to. Siden har hun holdt navnet sitt varmt og kommet ut med musikk jevnt og trøtt, og har flere låter ute etter denne. Vinny, neste ut, Monumenter, enda mer norsk altså, I Musikknytt, sommerspesial på Radio Os. Og snart Youngblood.

Det var mange norske på løbanebånd, som jeg pleier å si. Nå skal vi til Britland en tur. Hvor Britland, sier du? Jo, det selvfølgelig England jeg tenker på. Dominic Richard Harrison, har du hørt om han? Du har hørt om Youngblood, ikke sant? Britisk sanger og låtskriver, som virkelig gir hjerne, og som gir oss her og nå låten som heter Suburban Requiem. Fra albumet Idols. Og snart enda mer norsk.

En dyktig vokalist, Youngblood, Suburban Requiem fra albumen som heter Idols, fikk du der. Så skal vi til en kjenning, i hvert fall hvis du hører denne. Ikke sikkert alle helt klarer å plassere hvem, men

En smakebit på Donkey Boys sin Flash of Light gjorde vi plass til der. Og så nevner jeg igjen da at programmet Musikknytt går hele året her på Radio Os, og da dreier det seg om ny musikk som er kommet til i løpet av en uke eller to tilbake i tid. Denne utgaven, sommerspesial, så er det altså låter som er plukket ut fra januar, februar, mars, april, mai, juni, som er med, altså første halvår av 2026. Og en av de helt nye som er med, det er Tobias Sten og Kurti Nilsen. Siste ordet fra albumet til Tobias, Heimakjær. Og altså Musikknytt sommer spesial. God, god sommer og ferie.

Det var Stordabuen Tobias Steen og bergenseren Kurt Nilsen, og jammen tror jeg ikke vi hørte et lite snev av Storda-dialekt på Kurten og underveis der. Siste ordet heter låten. Dette Cocktail Slippers. Jentebærne. Joyride. Steven Fransant var jo involvert i dette bandet og backet i sin tid. Eller Little Steven, som han også heter.

Tøft rocka fra damen I Cocktail Slippers Joyride, hørte du, og Steven Van Sant har jo hatt disse som et av favorittbandene sine I Norge. Little Steven fra Bruce Springsteen sitt band, og de ble signert på hans plateselskap Wicked Cool Records tidlig på 2000-tallet, mener at det var I 2004. Dermed så vi kommet til vei sende I Musikknytt sommerspesial her på Radio Os, og vi skal runde av med, som lovet, U2, som ute med en EP som heter Easter Lily, og som inneholder 6 låter, og du skal få låten som heter In Alive. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier fortsatt god sommer der ute, uansett vær.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Genua Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Genua Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb. En veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt i, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist i Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det i september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie, og også bandet Hangry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal videre Walter Trout, som jo kjent fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte I Danmark og I Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell. Og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft I, ja, det var vel I levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen Paul og Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brommer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du sjøl, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter, og lisensen skrumper når radiofantomet tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen, som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikkalbum, On the Other Side, i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Good Time Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på brustrein.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachel, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Zone, How Did I Ever Get Solomon Hicklew, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt i Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Document Press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå i denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk i Amerika, hvor vi enn i ensomme stunder. Men at vi kan snakke i det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring i hundre, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som snedes ned, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her også. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte oss å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå. Vi høres om en uke.

Over kommer til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Kom ut i 1978. Her skal dere få høre Summer Night med Jan Travolta og Olivia Newton-John.

Da fikk dere høre Hjerteknuser med Kajsa og Kasta. Og de er en norsk alternativ rockeband fra Rogaland, men startet i Bergen. Neste, de er et amerikansk rockeband som ble etablert i Los Angeles i 1977. Her skal dere få høre Afrika med Toto.

farligt fort. Er jeg fortsatt til logga inn på via Play-kontoen din og innrømme at det gjør litt vondt. Alt du skulle bli, vi må sperre av det tid.

Da fikk dere Nothing Gonna Stop Us Now med Starship. Og de var et amerikansk rockeband som ble etablert i 1985. Kom ut 19. juni i 1985. Her skal dere få The Power Flow med Huey Lewis og The New.

Da fikk dere Human Nature med Michael Jackson. Og han født 29. august i 1958. Neste de et norsk popcountry med rot i Tøvikbygd i Hardanger. Her skal dere få høre. Der kommer dampen med Gunslingers.

Då fick dere høre Domino Dancing med Pet Shop Boy. Og du begynte å skrive musikk i 1982. Neste han er født 3. februar i 1990. Han skal få Dry Your Eyes med Sean Kingston.

Da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere sitte sammen. Eurodance 2020 med Mango Dismatic.

0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.
1: Jeg leser det i avisen her i går at Roderick Nilsen var blitt 25 år før han skar seg selv et dyktig sår om halsen. Han var den helt perfekte ungdom, og hans vei var rank og rett, og slike folk som du og jeg ble spurt i tran dans hver gang han svingte seg i valsen.

0: Le Seraphim.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

What?

Is that your grandma's coat?